0: ewuguo no enua na utwa sumpa sumpa sumpa
1: ewuguo no enua na utwa sumpa ema akotia pa ewuguo no enua na utwa sumpa.